0: Lola lola que se se mama yege.
1: Mama teka na papelize ala kwa ala gweo. Nanduzuka ala gacha.